0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Ni kwa nkaho wa Maputo na kwa lawe ni lapuwe. Ni mwitane tamu na mteko Nusha Rodriguez. Anarona so pacho wa saa provincia. Nelotilo ya elome. Bondia.
2: Moni. So pacho wa saa provincia wa Zambeze inahalo tapuliluwa ni miva Nusha Rodriguez. Omesa mwe lukuluku ya veda eri elukuluku inawatehiwa. Wakala mruhe la makacha miho mwe lapuwa mtoko maliha iho pampara. Masu okuchula. Sikumen hikuna na veli, mutuku manon, upacheriwe ni hikuna nomor la mteko mweboma ya vachua bwe provinsi ya Zambezia. Vavale achu, anahusera ya makalu wa pama omesa, ehali haka mosore la mahi mwele pahu ya alochaya. Onakusansu, munikuru nela na rehera mutuku manu yola, unaichaniwa no kafuraka. Ale lihera ariki ihopa. Ina chelo vuku ampara mwela pahu, taaka marau apolvu, amenshua ni ikala. Motuku mano ola onerea, opachenrali hikuna nomor la mteko, wanyihiri wako mali hiwa ni hikuna neraro. Inamhuserua makalu wa pama omesa mpara, wi ihimali hiwe sore la sotene samahi. Nikuru nepome na ichonka mekaya vachuabo. Na upachari ho livi hamsoko wa mahi yale onanarawi enawero rehre ya fakato winua wa muhaku wa nikuru nele. Ukupoete enalapela epewe na epoma ya vachua bo. Enawopana nloko wi enaliva msoko ola unavikiwa. Wi enalapa mteko yola uovarra mahi onanara. Msoko ola upachari ho limwa mweri olovinre. Aiwa esisa pwene, ya tani wa sote ne mweyaka, achu ena halo livaka opiari konto, nsana ni mohani makumatanu, aiwa toto kwene ena varirua yari empaya mchu nari nikuru. Muholi, onakela ikorasa msoko yola, anikuru na lapele epewe aipoma ya vachuabo, Eduarda Almeida. Olochariki, aiwa mteko ola wovarirua mahi onanara. Opakiwe wi epewe ya epoma ya la inuwe. Mwe kwa haya la yopachera mteko la weri wa mkuma wa simentu. Enayi wanto wi epie vate vachu. Kata mchu aveke wi echo pangeruwe fosa we nare kastu panya. Wi mari nari mioso. Ya kumaka enaya vava erae kankonye yuento. Enavarira mahi ya wo onanara. Muholi anawili anikuru na varai luku luku selapo me provincia va Zambezia, Musa Mustafa, alalia wi anahala opaka ikankonya inahala olalia kochinche ya wailuku luku mwepomayo na makura ni wa maganja da costa me provincia va Zambezia. Musa Mustafa, olocharike provincia va Zambezia emoha, sai provincia inakala ni makacha miho ntua nochinche ya wailuku luku. Ni muteko ola anchuna wakweli ha ananloko. Aipoma seha eli na ve wakasopi ya kane makacha miho nari malavi. Anatangiwa antua ni cheku nari ebula. Mwemeleli anikuru na ilapo satane ilala pelava moha waka viheraka. Makalilo olia ni olima Debora Katena. Ona kihera mwaha wa uhusera mapuro omesa. Achu eha kumvo pachera otota. Ui mapuru ene ya wo. Ehi male ihopaso otene. Musele walale wa nomor la mteko ovinre. Mwepoma ya vachua bu provincia va Zambezia. Weri waya mtuku mano. Woka vihera na ni mahusero nari miupuelo. Sawechi ya pama miahaso omesa mwela poyo Mosambiki. Mpake lukuluku yele provincia va Zambezia. Eno neha makacha miho manchi. Sa onanarihiwa wa mirisa mahini ne makalelo aomesa ama hikwala. Nikuru na anamuka mpiria atane provincia va Zambezia enafa mkavi hero wa makuru o hiana hiana. Ui muteko wa jogabiti, ui nuwe. Mpeke lukuluku yela muteko wala wa jogabiti ona kavi hera. Ampira yale anavukiwa ni amavano. Muhola ni kuru nela Mariza Duruzariu, taalale ama suala,

0: lotša tho a re ke o imotšho a khele mokhabihero wa moteko yola ere mrehera makhuru a wa tša o iepetane mo nekhuru nenla sari sophatšoa sai province ya Zambezia.
1: Radio Moçambique, Zambézia.

0: e bana hipa heni yi wona phala wenyu wa rombuelo khapelela vano mutako khapele koro
1: ikano so khapelela ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki ola lei wakani radio Mosambiki va moha television di Mosambiki
2: e banku yo Mosambiki ela le yaka mukhalele wa khapelela ikorowa.
1: Moni mtoko ene anamigwa. No chikato. Ni ikanose ihaso okuha nuka pelila pama ikoro wa mbanko. Muteko wa mupwelo wa ibanku ya Mosambiki. Onakwela wafu ediha anamigwa hu. Wariari wa makalelo o kapelila pama ikoro wa saya. Ni manera kanlaya wire heria wi ekaleno sote ene samporonto ni hikuti ni hiku naka maha wa ikoro wa mbanko. Esumane la nalocha maha wa machankara anapalila mchukalano ayaka uhula ikonta sawe mpanko so kuha mwikoroa sawe. Na ari iicha niwe ni asito kwenye awa mpanko anathuwela unapalila yokosa. Na olocha ni nto sote nese iha tisola mudiwa sene. Ohikale woma hawa wiye liwa mchukoroa sawe. Na ari owokigwa na alipo nana mrima yala antakihira ikoroa pure pure mmo. Nlamlo lempwe mwaka wa 2014. Bawane ya wii wachachu ahithuwe nle nlamlo nenla. Tiba avanto nupwe nla hon. Uruha ikanoiha wina husiha achu vakani vakani. Othilo anamaria ya halani minikwa. Warere wantowa nene ibanku inavekaya. Elukuluku ti lukuluku wiyachu enareheria makalelo haya ambanko enaruha machankara amapurelo anakalaya no kinova kanyomvaya kino mnana kosona mwechaya ni machankara makina mabikiwaya.
3: Yuao wote patoleke lopio lelo wili wili tihene na vira
0: Maria nanka kina muimota. Masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akile elando manaratani o vinraya. Muteko ole akilin liyo wili ya na opanko. Vava le wapachiran vene itani weye ni mweme leli aekontawe.
3: Kachuno suwela pama olelo vava mahene yogo ni weyano. Osilo weyano kwa kakunle yoko haka. Kachuna kusula wii mto watani ibangu vano inavekaya e declara sound rendimento ti wii ikoroa mchu anakila wa mwerini ni itukumentu ikina kuhene sa kliente.
0: Kina hala wiki wakule Carlitos ole liha mahene yowo onupuela wii olota indo maha owata nini lamulo mriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kala wa

yana yana idua wa amene vaka wa yaka wa mkuse samara ena mokusa hale la ki uyo wa wera nda mokoni omoko wu naka homoko ongo nuko hale la ki omoko wu naka hi omoko ongo ena mokusa samara awe mkusane we hipanyayo nyua no mpanyanyo nyuma kutuna we muyeo nanka mviravo aguando mpenuwe kini mpwenye mpwenye mzana wavo wakitepela wadhilo tu wakitepela hii omokongu honko velele ya wananka nkiyeringwe wiyo

0: assuntos constitucionais religiosos, de wi e kupu e te lena rata nam kresa ni ikina ko. Mhori la ya ndo mate wisaizi, ona voka ne tanu yola va chuapo, nuku no apakera, na o te kiwa e kupu e te amiteko, ini ina virhioma, teko do hiena hiena, yata nene e kupu e te ne yela. Mpuro ole, ana hala o hole lihaka, mita kodo hiena hiena. Ini ina pariwa ntoko mpuro wa misonkano, mpuro enina tirifia vo ato, ni mapuro makina kwenyele. Hiena orvava, e kupu e te ele, e pome ela wachwapo, enalapa, mpuro e pole nyaya. Ana loko mhamu hatamalela mupwede yola wa guverno, wadha adha oteki ya mpuro wa kupwete ne yele. Onapeli wa milapa, inaparai hopa, ihemede niwe, dhina acherera makate miho otowa, wa ihupadho hina hina mlapo mwaho, ola, mususero ne mo kwa singwe wa mtukumano we ringwe norma mteko yo la machwapo wa mkalelo kali ya pama ihopa mulapo mwahu na makusama suwa mtukumano la noka furaka wali ya indo ihopa kina kuhene na kala ina rime la mantowa wa manera ina misigwa ya inalapigwa kamila pahengi hini emiriwa atonya mtoko mikampa amejoa ni kina kwa teni kala heneto. Ahole na munisipi ya pamela wa chwapo amuri hulithi ya misoko. Wala peliwa mukalelo wa ovira wa mahi ya mkulu. Yale nekiririwa. Mahale nekiririwa mkulu. Wa rimpuro wotekingwe ya pamela wa chwapo. Empresa municipal inakalia pama wa chwapo armi ya masuwana ndoko we kavihere watoko ene manera wa lapela mpuro yole atwe kapelelaka ni ya kereka mahi ya makulu masona pano inalimvamba misoko olimvamba misoko la omondro liviwa mwirulo vindre omora kikorona perikonto tanararu mpaka ikonto nsana ni makuma tansamitikal mamu akane. Iha, ihia naka vantoa wempene mutuona kaleje nari ekupwete ya miteko mutuona lapijevo. Vando misoko hene yando dini nalimfaya. Omora ikonto tanararu mpaka nsana ni makuma tanu baya akane. Bondia. Dari ya hina punra hundu haho nyona mwa hundu pia ni nyona mwaka ni matameli.
1: Radio Msambika, Zambezia.

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ekorita mahiku matene ushkulani. Inte kwa satene anakivota.
0: Oh, mwanaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na mwanaku papa. Kii mwanaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi mwanaka. Onna panela olya sulu na saa sina melukulu kusoo.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Mudidi ba mpaganyo na mpaganyo mwadhampu na mu studio ya Radio Mosambiki. Mpaganyo boku no o numbanwe onloga wila Emso Provinciala Zambezia. Enofuna wila mvoloche mbro waganyo na malaba mwadha. Odu belua onakale mkamiezi wa mabasa mtengu kontino. Nona mwabele utene amfuna ovura nila mburobu wa ganyo. Enofanyelo kana masunzo aba set ma class. Mtengu klasi otana wili. Obe vina masunzo mena amfanyelo dhana ngabena aba set ma class. Akane dhaka kumina tanacharu mpaka makumararu natanu dhobaliwa. Akale mtu onkali la provinsi yuna Zambezia. Okuno onvuranile mburubu wa ganyo. Akale mtu vina onziwa mabasa ningaba onvuranile mabasa okosa oyesa. Unaina kale elabu ya makamaka. Agazo osenye za mabasa otia na otia na oyesa. Akale mtu vina onluluwe ya otida mabasa ningaba. Una mabale amfuno preke la majangara uyavuranile mburubu wa ganyo. Enofune ya oleba njangara amulebele gafumu msogurili wa emiso provinciali ya Zambezia. Enofanyela vina fotokopia ya bijeta identidadi. Fotokopia ya klasi enamutiodo. Tengumasunzu enaba alamuli wapa. Nana majanga raba alogile ono fangila odho utikitia ono tariu. Ono utikita vina njanga ranina ni mpere kilueo kuno imso provinciali ya Zambezia. Majanga ramena, certidown, daptidown fizika, registro kriminali na kurikulu vite. Nona mutidu mpere ka mutu di mutu, majanga raba otene. Belua ntina registro kriminali podi oipere ka muthi denobu. Nona majangara ya otene ampereke ilua okuno Radio Mosambiki, mulagu ya sekretaria ya Radio Mosambiki. Mithithini za mabasa. Anupereke wa majangara ya maru malabu matana meili, mtengu orumana labo nromilo lalei wa mpaga nyobu, malabu makumeili na matana manai, mweru virle wa juju. Anono leperikuwa mpaka malabo matana ni moda mwiru buno labili umu agosto mtengu mangwana. Obwali mpaganyo, one umpuno mstudio ya Radio Mosambiki, onlalea mburu wa ganyo. Una kuda Radio Mosambiki, anufuna wila mvolechi ya mburu wa ganyo na malaba moda. Wanakale mkamiedhi, mtengu mkamiedha mabasa, mtengu kontino. Okuna na onzi wa rajna vini.

Wene wadhi kakwana mindini nuzugu nchamiku mboise mpako maputu ya wila nivurua nizopadua dhina kumewe ni walo maputu na ezugu na malani yethe mpuno mkamlinge ni ya radhi Msambiki mikombo the mwi nisogure na mabasa mena otia na tiana mdamu yoje mwadhaka wa mwene nyeselo na nyozi waniwa wila mnakale nodene mkwinyo marabo teni mwana mwiyoji walizu inirabuli yao tu wenzelant na Belton Kasimu na Nikamido na Jasmilton Ernesto makina nukapala na mazumote kala ni wovruwa na mabasa

0: Kisangani, Nikose ni parabe, para ayanaba amosambiki.
1: Wibawa wa orodi angel mti le yomunduni yoni gana vi otamela u propaza no chiboni ngo kukani wa sika chitatu malomo matano mweru ba agosto ono roma wini ya kaija machukume na dhaka makume na tana mwava nyo limule droni peono mulina radio Musambiki nyifuna notamalele ni oni obampo mkaro ni mwenyo kumbela ni wila mune devi na deretu nyoli mune thubu wa mulilo na muzio wenyo kaito mune deretu vuzi vela ni vina dipiweza mindi na mitala wakumbeli na minai zikia kuwana miraru pamfuna iyo dhana dhopadwa dha province jini ya Zambezi ya Nezugu vina mdoni mwamise lutha mzambezi ya mnelovru wana mukamlinge ni mweku. Nuna ufano di tala mwana na dezo mfune umu wabaya wila harama udhana jibwechi yae.

ya malaria sabawila wila ana mawani anogona mlabani mwathibu. Watardi enorma dima ya misa wa Zambezia. Dabuno na mio Joana Brito mesura basa di Jean Malferish. Niroma dima egi na vopadua za murda murda. Eipuli wa dima yoroma ya mabasa ovenye za Spital Geral ya panuwa chuabo. Mabasa apicheliwe mutengo wa 3.5 milioni za madolare. Mutengo onakwa nila milyon mazana manai makumeli na manai za medical. Kobri enda na mutumbi ni mwa dime nkuelua programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Musongo rilo wa hospitali gile Vicente do Rosario, oilo ya wila mabasa abale aromile ya kegile, zi sasa nyua kambrinya votiano tiana. Vicente do Rosario, oilo ya wila muzi zubuno, ando de la kobri, ya wila avenyeze kambrinya zina za mabasa wenu wale hospital jirali ya panova chuabu. Ministro wa Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Mwilabo Nume, Mateus Saizi, onotukuteza sika ishanu apa no vachuabo, ndugu noroma, nindagi ya oromi wa mabasa omaga mpara ogalabela registro inotariado. Mpara ya obu onele okana kambrinya za mabasa za otiano tiana, za registro inotariado, zinlabela vina asongorili na kambrinya ya matelo, na ya magumano. Malaba abano, anama laba registro notariado, anlaba mpara dhoti ya notiana, dhuwaia. Anama wani alogilo kuno radi Musambiki, anosiba mubuelo anyama tonga ailabu gino, omaga mpara ogalabela registro notariado. Otadana milaba dhuifa nyilela, na otada nsaka ni nkodiwa mabasa aba, enototela otolowa wa oba mbara. Esi dhalugiwa wa magumano ni ankosi wa panuwa chuwabo, oromana sika chiposi. Anlugela mare, wara lia mabasa, otada mwilabo ni mweu. Namalalea wa magumano aba, noka furaka, oitapu lilea wila makata miyo aba, otoloa oba. Anopata mikamba, ameshwa, kala na polvu. Mbara konsenye munisipali apa nuvachuabo, onoroma na opiki ya misoko, esi zimpike lua mabasa aba suzu nimbudu wa matakulu ya wile la awarali mabasa enaba. Empreza ya emuza apa nuvachuabo, anawako komeza ana mwani ya wila apichege misoko enobu, adhaga okamieza mabasa aba okukusiwa suzu no tene ni mbudu wa matakulu. Nona mtengu ya ompiche lua, orumiwe opichi wa mweri ovirle. Onofie za mtengu wa machiki matana mararu, mpaka machiki mazana mararu. Ompichi wa bari numbaya, obe mpara ya omabasa. Nama kangia wa mpira obu nkwelu wa football di praya, Saidati Muveya. Onovune la wila enofanye la anamapu nyampira aba androma ya wila alibiwege. We akane mikali wadretu dhopo nyampira obu. Na makangia ole waluga dabuno sika chitatu wapano vachuabo. Muzizi wafugli wa magumano vankosa epadi anamakangia mpira. Anamasunzie edukasan fizika na emeleli ena mabasa aba mpira. Magumano wankosi wapano vachuabo. Saidati Muveya, oitapolela ya wila masunzo ankosiwa walibia anamaponya mpira, anuwaka mieza vengene osungora na mabasa wa masaka osogoro. Esalibonuwa dhalo padua mudimani ya mise luza Mzambezia. Ovano, muselu wa makamaka. Kwati yona maroi provincia ya Zambezia, enoona ovugua wa mutengu wa atu ambulela erda ya malaria. Esu dotetene sabawila enjia anogona mlabani mwathibu. Meri ni mtana mwadha dhoroma za yake gino kwati egile yona maroi
ailebeli wa mtengo wa atu machiki kumini na matanu abulele erida.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Kwati iyo na Maroi, provinsi ya Zambezia, unaonea ovugua wa makatamio aerda

0: numbani apevu ya rad Mozambique Zambezia onlale ya wi okunu numbani apevu oikala mburo moda wa ganyo onfuni wa wi la voloe onamwani anga kosa mabasa aoyesa obe okuputa zitagano dochere chana use la vina miburo nona mvede ya chawila kane mwala no utana wili akali muna mwani unayumo enro makumi na tanataru mpaka makumararu na tano akali muna mwani unka la province jino mvula nidiye mrobu waganyo akala waru magula ba ninga mabase na ba amvedeliwe ye wilala bempuno mukamulinya ni rad Mozambique yijoma kamaka enelom kamyeva akali muna mo wanunzi we mfune ye ntenguo tute mabasa ne barbari onovedi wana na maguve mbeni majangara ya inofanyila tikita njangara mtikitalaga delegado wa msoro provinciali ya Zambezia atitimi njangara nti apidie vina njangala na entini na bidete ya identidad atitimie apidie njangala entini mvedu wapa na mwala nonie mtengu na mwala nubu utana wili mvedu wapa atitimie agafiambu nunuvai wa njangala wila dhali yede mwenyene asanye vina njangala nilagi yegu miyae mweni nelove diwa agapuri wa mavura no nimbu njangara nilagia no timbu ini kuduga akala waku sakadho timbu ini obene resistu krimina masakaba amvura niluwa mburobu njangara natina nilagia wi akala waku sakadho timbu ini noromo utapate diwa mweni akane vina njangara ni inda na esile dhote nedhilie mvirleye nti ninchimera ukurikulu vite. Majangara yaba amveduwa yao tena gamalogulu manyua avolichwe msekretari ya radi Mozambique Zambezia midi dhitha ganyo. Majangara yaba otambili wawa anafugiwe agavirama labu matana meli varomi leyo lale ya mpaga nyobu romana malabu makumi na matana manaimwe rubule wa juliu anadhowe mpaka matana ni modha mwe rubunu wa agosto li unkuluga mangwana tilabo no maria no wakeli wa majangaraba bye aname wa radi Mozambique mpaga nyowana yompuno mkamlinga ni mwe mbo inovano ntupwele ni mudima ni ya odha na mabasa amuyana mwiteni kalani wavuruwana mabasaba.
1: Radio Mozambique Zambezia.
2: Mabasa amuyana na nlogo.
3: Antapule la dinimpata muyana mnlogo ni.
2: Mabasa amuyana na nlogo.
3: Ankosiwa na emsor provinciali ya Zambezi ya Radi Musambiki Bachuabo. Malejelo. Ni uye la sumane jino na muse lumuina on Libya okalao we on siku na siku. Ejidima ya mabasa amuyana. Entitimi ya mabasa na mpere onkana muya na mawani. Dabuno ni mfuna nloge za nriyo. Makamaka ni basa ni na ababi noa laga anawa. Mulina meo Joana Britu mesuru mabasa Dijasi Milton Ernesto. Ni inroma dima eji na jibo nlagia ga wanda na we un iyo na nyuo motene muni furwana.

0: Dabuno ninfuna niloge muselu onapata anamdho otene. Medelo adretu mwilaboni. Mutu di mutu, onsunza medelo olelea, onkala mutu webarbari, uororo melea, na wazelu mwilaboni. Wilantanalele muselu wadabuno nikana aobiu eli. Bali nyanyi Paula Segredu wali na masunzia oprili ensaka nae no laba. Na vina mamba alimwina onanzina na Luisa da Silva. Makanaba ni Roma na Paula Segredu. Ontiti mia ya wila lelo ni Roma Vatakulu.
1: Lelo na mwana, ololi mwana ni Roma Vatakulu. Roma Vatakulu dhavia. Miunga mai, tenki dimlele mwana ga, dimusunzi ya gadhai. Ngabanya na mambesi, nomari la olijeli. Kaligye la bondia mama, olijeli bondia papa. Akala bakala, manuwa ya uruma ya mdi wa ngonovi, bondia manu. Kaako salabu ni mwadhabu mala nada, tenku mwilele kivi, malabu etene purki. Mwana di mwanini, batakulu podu zuwa la iyo nuligela na mambesi, o nuligela na mutana kehelo shkola, o agadwa wako shkola.

0: unozo wajudariwa peno dabunonga the aile muzuguni wale peno minazi mana peno dabunuma maaba asema minazi nge mana basema matabwa detede nino guliwa woga kweliwa jao unuova ula apa ya badilo di pereka miyo na jiani adilo di kanieda na jiani
1: yede lojio mamurdani nonanga embedange kweli ikwela wene buruki dabuna ima enubwelani oleme kani mudiyela kani muziwa titi yole nkala uvi titi yole kele uvira uvira mudila agwameno muziwa ni mudigeleleni kani mudigela parale ejiwene batakulu vina onomona mwana na mwana mukwae embeji uila na manu o mana onumila weyo ono ganzina nae akabuduo kwa artu pode amoni babe vino nobuduo kwa artu ate uno mtu kuma babe babe akamanga banuma baparari yene bavira nile nenti muthi thubuli iyo nifunanga nimve danga ni kwede agora baniga kwede ana nile nenti iyo anu anyonga ni ya pulke ani uja aga kaladawene pulke uzuwa wala batakula hapa miyo nifunanga dikale vonga damundi mwaya Entah papa le bangkala ani uya agavenya buman besi bagada mati, mabasa bahiti daga wova takuluba, agada swa agada onogilati agora mugamu tiedebo doja jamakani, mbedanga mwana na una mwana mwana jada mwana dinka na guru vadidi oloka mukodendo kuhela doja,
2: apa mabasa katidile?
1: Mabasa katidile, olovenya lodo abo abareka abduraika mizat kule bola lodo. Wakwai, akala jove, okana talveji da kama kumeli na tanu, agadwa anduwa ata melemoko, mwini mwaga, pronto, okalo ugona weno, titela, ure nonye, urigino mamuma ludo, omunda o mamuma ludo, mabasani, nifanya kumida badu maloko sarabi,
2: badu maloko
1: piwa. Agadwa vado kia teni malo piwa, mfanya, akala debiwa meza, ateka ambuza, Kambuza bila kido doje sidila papa pomaroja kambuza yeno ntukula parata weta pronto noja
2: la bontu tukula pidula ya
1: la bontu ntukula pidula babe agona bila kusura nanti pidula adili modingi ngini yeno otia o wetelo kule otukule ji ya babe wangana mpidule ji endi mwa ya kwelwe babe yeno komsaru kuja kamportar
2: kamportar
1: wo mama ya kala Urozuzu mauntida mabasa ogada mfanya pedula ya ndimua Umaloja Mfuna mkosa na dhavia Si yeno kosa nzilo kumunyanywele Nzana kumunyanywele Dabuna pa munu mwunyanywela Si mwana ya malovira
2: Kuloga omu amelila mwana ukali wa malabo teni Maski bono ile
1: Malabo teni mwana kanunua Mwana podi atele Akala mulubwana Mwana mulubwana Omo na wila omaro sunza, mbweno mutamila mwadhi otela, apanono la bavina, unkala vanu vai. Vene vo vanu vai, atepo doko sadele bodo iziba, do imu zivela mwadhi. We akala mwadhi, ole muenya, weono odha buwadela hii, nga mano lodo kusile yangana, nga odi bada, odi ruwana, odifande, o mwana wile unda, mie daka na mabasa da anna tu muyala akura dabuno eno komsaru loka dhile bodo dhabure badidi mbwedhile bode sile mirimani magaka dhilimo dhile tu jodu mwenyo nwadila wewe nga nyezeli wewe nyezeli yena ule mwenye agadaka uwadila nwadila nga mai
2: wama amelele
1: yene purki yene ula gavenyadu wama adila mama ya eja ankana makani atemura rapori bugujua purki abale Ama mbala muna muyana anuloga hii mwani unotabua. Majiweyo, nga mama yae wa mulo banu, wa muna mulo banu, ulo mutele muyanole. Weo kado unu mkilatela mwana kaa, murara nchika kada wene murara. Weo akali mfane mwana bagonda, mwadhiyo bagaswa dhubu. Weo gamutuku leni, onimutukula mwana. Urula kamiza, akalato kamiza anova wile na kusada enanya kue, kufura uyelele umabasani. Urula kamiza hao, umutukula mwana ule mduwa na vali mama yae. Bumkosa karamo tia guwesi kama amuye mwana udukumundi yedhani na mtota msoro. Agora weno unyanyumo ujanyumo vetemene ate abale anamanda manebagewa wila weno muru wana mwadhio. Kinkala murari nyumuno vevia. Iyaleo vevia murara.

0: vatakulu vanila babina ma ya odo mna mwana bwana kamti odo mwana mwana bwana we amna mwana kalo watide wa amna mwana kaswa bobo we amna mwana no zile bo zete ba kala mna mwana vi mna mwana bwana no unwa vi bagewe chiwene wila ina podula ba mno unwa vi akabwa ko skola agora mama agora muone to mano goda e babukile katukula we ka amna mwana katukulo dho no ko akadinya ko akadho asuwe ufulelwaga ono unwa vi nejwene no unwa vi ate afie na bamuradani bai akafe bamuradani bai akalama die mureda detede edikwa kanavo mtu kavampiwa akalakana bai manunda tenka kweli onyezele mtu ade apie bo manaye ade apie yeno live ne ukanama basa ogira ta ivezi akalodo mabasa ni olaba uyele ugilate kambudo tukula fugaomba elavo makara batidia ba kurua murada ba gawa ba mukawela mwadi olo ni mureda o ba gawela na kinkara usha kamboda buriku ono imela akwadi mfuno roma uvi akwara jabure isha mai mamba alu donko sesu wene kano mulela mwana ono mpa buriki eno geni mwono mpa wewe so konsigiru osuabia so konsigiru tidia makara fugao tidia makara opia aivezi ala bwana ena batakulu bakala fuga electrico kaunto kambudo tukula fuga ye babe wana pale bali gare kambudo
1: no fritar nzai
0: kambudo fritar nzai aga fritar no dumea nzai siene ka deji kasunzile batakulu mamai so yene wona nzai na bamesa
1: isi ni paro sababu mwana kasunzile obonkana manyazo batakulu
0: kankana
1: mana manda manalo go gumulu bano laba
0: kankana manyazo o muna mulo bano sunzile batakulu ba mama yae akalwa batakulu ba kankana manyazo
1: ono podushela
0: podi bashela podi bashela ba venya bashela mwadi apo mwadi onswa bobo yene bagashela batakulu mwadi ongasi amoto yene bagatua fari nyada wala agona bila iyo rage malufia imu abaga epamie dindo ada wa beti mfuna dido mabasa ni ore malufia lokolo gwene mwadi akala farnye se dino dabada mwadi oku onkosa chaya ya ono vundura chaya mamuna
1: abala anona anzira bagona kanimbeda ula mruba
0: ngoko sila abala anona nimbeda babuene iva uwelelo nanto batakulu ba mama yawa babuene nimbeda porque we akala nelo nanto batakulu ba mama yawa kuvaiwe ukadhoa bugona vana mwanda mani badika kasa nyumesuene ukadhoa wendo walo kewila wabe mba mnu banonu nkosu wanga miudu wavatakulu kali miudu wavatakulu mulo bwana wavatakulu onzi wala wavatakulu va uni mukamieza mwadie aga mukamieza aga mwadie onasunzi anai
1: nuwata malila au biu e mwadabuno omlila mwana kaye ba i omabalia omusapela na oja omulela enofanyela omusunzia na ezindielo na medelo okwela medelo andrio awiwanana na medelo okamiedana. Mpaka ovanene nifio magumelo wadima ya muyana dabuno ntanalele za ndrio makamaka nibasa nina ababi noa lela anawa. Nwata malela au biu eun na alibonua otene anivruanle. Mwala na miyo Joana Brito, mesru mabasa Jasmilton Ernesto.
2: Mabasa amuyana nan logo.
3: Antapule la dinimpata muyana munlogo ni.
2: Mabasa amuyana nan logo.
3: Ankosiwa na emsor provinciali ya Zambezi ya Radi Musambiki Bachuabo.

e culpa chi ha, e culpa di un suatera mhiwa, e culpa di un suatera nampia hi ha. Wipa wa Yvonne Weiss ni apursore lai, wando a culpe tua, bukina kuya culpe tua. Ora, mustutu makatara di msamiku wakale wa mpuro wala wakanyo. Nakawa tunaka, nawepra gareka, hapa kinada mpuro wakanyo ki mpanya, wala mpuro wakanyo. Wana tuniwa mtumuha. Emisor provincial wa Zambia Gerard Mosambiki, enadada msokela mitako mawe mtumuha. Akale kontinu. Ama kavihira mitako Gerard Mosambiki. Akale mtumuha kalasi ya netana pili, seti makalasi. Narmano alikalete ni seti makalasi. Yaka hawe kuminiki na kutana rarumbaga yaka makumaru niki na kutano. Akale mtu na kale provinsi yala wa Zambezia. Mpuro eno ntimakile wa mpuro la wakanyo.

Anana Junior, azukulu wangu, ndikumaliza kunzirani ntiso kuti mutakule kuenda kunyumba ya mapunziro.

0: orera olapa na atadwele moduela. Ntama na mitako ya Similton kopelele wile tukunuka kaso pati wa sa province ni Kalempo Journal da Noit. Miyana kisekada ya kopelele wila. Engineer Salakini Rowan Rikimi Tua. I will acquire all the land. We wire Kale Kopele Yumuranyo. Nkahawere mwire ha, eshavi hala, mwire na ha, okotopia. Kikotopia, hanka, mopia, kinawana ni mwina muni pai pai. Studio numero 2 kirako. Studio numero 2, studio numero 1, mwgelevel. Tani ndola ya edo pinyeva, ekeva, watarde.
1: Watarde.
0: Tani.
1: Anasene.
0: E verdade.
1: No, no.
0: E verdade.
1: Webo, webo.
0: Miano kopelela uki nyu he ni wayo la hila pakatwe yatu. He nori mwi hai. Hito
1: zeze wana arimi nina arimi hani unolele wabayani nchende yari masoso nto.
0: Taveru ke isu. Nyu he ni wayo la he ni wayo.
1: Aya no mfuwa na wapa woreni hikurende neno mpaya.
0: Vavondo. Vavondo. Entao anesanyo, kini anesanyo wana wenyua mwana mulu vala na veto, zinyero salakini wanya poma ya tia yote wana mulu vala. Mpunya waya kawa kuu. Kini merera wivelevelo waya kampie yomuranyo, studio numero 1, wana we waya ya mlipi sendre, kopelele ulia studio numero 2. Awa, nga hulandi hala, mwire kotopi ya shavi yo. Mwakotopi ya shavi yo.
1: Agam kwa tena sana ni kuta mulu vele

0: mkoto piere studio muranyo numero o mna halawi mwane dhote ne piyaka kinyo nkicheka wababa tewa hoye munteka kiranda munona kia kinonani awa kiranda koto piyo ki koto piyo wano nyo mutonulu wala rikimu susa oma putu yoko mwe anselani
1: Oma putu natu oku umewo soriri ya nangwa ni wanika huwa ni kwa sambesia.
0: Ito ndiwe no jaa gora maatamale lendo ya ingeniero salakini mwire obrigado. Wana wa heri ya
1: wana. Obrigado, obrigado, ingeniero, mtako apama, mkalenu mahiku, ni mahiku.
0: Si senyor.
1: Mwana mtako nakawaya yo.
0: Si senyor. Wana wika, kanea merira kima wane mwehatu wapa jino kiru wana masyese senyor na stabo ndi kabesa. Akwe mupola witi yo mikini irana. Eh, maaka.
1: Mwema mwene hili.
0: Nada. Oye, kido kituna ka window. Ate kini kule, ya ringwe wetwe kopelele wili ala paya wo. Mito kire kopelele wu kamahani. Malanda ya muru, mpura manye wakanyo, muru wani, muru mpani, muna kumama shansheni, muyo katembe, muna mtea.
1: Okatembe.
0: Vaka, eva mundiwira na mwaka anyom vanyo.
1: Kiri vaka anyom vaka, kinkona vabo, kinlapa vabo, kinkala vabo, kinrapa vabo, kinrupa vabo,
0: kinwira
1: vabo.
0: Ulo? Ya, ya. Eva no, Amusiada wante muranyi na okatembe ywa kumene.
1: Akume masisi, akume wapanya.
0: Mm-hmm.
1: Soke mwakele neto anta dia doj, wa mweri yola.
0: Weyo. Owangu ni wana mpala ka atakumene.
1: Akumene tiwe venta yeruone tiyo wani pala ka wewe kumatu akumi.
0: Nga mwenye rana tene ala wani pala ka wewe.
1: Okay, kitawa mwenye rana wiria. Opa tira taku nyato anantari.
0: Anantari.
1: Ehe, keriviri anamoses.
0: Anamoses.
1: Ehe, keriviri anotela nakwele.
0: Anakwele.
1: Ehe, keriviri.
0: Namwaraene.
1: Keriviri kakele na naka hanleo. Pialuvina. Etima. Iseria. Atana sugrinowe no. Oluvia. Kavneka keranka mwine. Anamwafuke. Kavneka neto waka ulu yerburati.
0: Ulu. Mola piha.
1: Kavneka neto waka oyerbezia un. Ulu. Kishunju.
0: Mola piha.
1: Kena
0: kamu teko.
1: Teko para kaya
0: ka
1: keriviri. Mwaka wana mwane. Eh. Amneka mneto waka folora, Nelsoni.
0: Eh.
1: Masi anu unginona wizeza kira mruenweza nasele na haka milamu.
0: Ntao pa hambo.
1: Eh. Anu uni mnyungi vanghempuro. Obrigado.
0: Miko maheni te ingeniero salakini.
1: Ingeniero ya kivanghempuro nyua nungakele. Lakini wata malana tuupilo. Obrigado.
0: Wana we miano. Miano ka. Miano katu ntua.
1: Kina romela, kirikari kamluku, inka kwa na wamuru wanyo kina wewe ulela na kwiri.
0: He? He? Ntowa nene?
1: Mteko pa huna wa hono pa.
0: Himu mkwela wimi kilule, mkiponye kilule.
1: Hoi, hoi, hoi. Tiwi mwa hika na nyu rati utahetu. Hito na hika na hii, yu atujito hiwe kutu.
0: Nyo, mikiri mpanya radio lakina muhia. Akala yari wewe.
1: Kina makipuji ya nukume, omhia, okumi ori wawomu. Mihie,
0: kina. Tapo, kowiwa.
1: Obrigado, teko wapama, korowa, anna wacha.

0: tsago
1: wa mphula wena jong ka lele ngwe ko mene yo khalao
0: e ko mene yo khalao
1: aha ah wa ndo ma khone muri mura mphane muri vate muna khumo mata muna yowe
0: ya kiri vate wa ni kiri vate
1: ah mbara ke la pwene pa hi ma wa ka ama ama ama ntinte emutite we muche
0: ah ayo
1: tsum pwene pa hi ma wa ka

0: o kana punye waya na hana ni mwakuvele batarde
1: batarde
0: tani
1: da kintu
0: ajil de ruwe
1: ari o nete ni no ampula no makoni
0: ah thoro makoni wa ampula
1: ayo

0: kan le hen in to ma pinte na pe ya ya
1: men no ko ba hen
0: a na pe men no ko
1: ah
0: ah ti a pama o diva da pe yo pama ba le ko men no ko
1: sinne ra ba hen
0: ko hule la ni ha
1: vele velo
0: da pe yo pama diva na diva ko mo to hende a hen a hen le loko
1: a
0: hen le loko
1: Evelevelo.
0: Kuhulelani. Kuhulelani. Ah, vandan kamanya nala sinna. Loku kuwa vira mesu.
1: Maishimonu wa wapachera te wangu araka yusheni ya pili yu.
0: Aha.
1: Ah, mpanyeru kimi jeliwa.
0: Opa.
1: Nepel.
0: Ndi mwipa?
1: Ah, ndi mwipa.
0: Ah.
1: Aba moha ni mwanaka titasi ya muke na kunaira.
0: Moyana hospital ni pele na winoni wa ya herima kata miyo matokwene.
1: Maishi no tentara.
0: Ko? Mutuno kile le hemara ki no tentara.
1: Kinto no ya wo wei hospital wei wo.
0: Lini?
1: Haa.
0: Lini, mukele wo lini?
1: Oselo.
0: Haa, aiwa heni, aiwa heni.
1: I wanna arrive hapa hiyo tentara kupunya ka.
0: Masani mpunye mpunye.
1: Ah, vakani, vakani.
0: Ah, ni vakani, vakani. Na tunahondo kia yote. Ya dhande we penuwe we. Ya wana wakavira kanamira vwa wana teko mvo.
1: Perigado.
0: No, tamala mviria pama ni hiku nana lelona ve mnido wa montaraka ni mteko hathara di msambiki asina. Elukuluku yu wavira elawana we. Hiwaya ni mhulilo thanene Vantoa makata mihoya ni panye Nari ya ni panye Yole o hithu wela Alikulukuwa kano yukala punoti Anama deira Eriva mudhani hiyano Kateka mteko hatharati msambiki no tamala

0: mavano opira makira meli ne miloko misheshe na mavano araru vala ankelo tandiwa amavano opira nkira ni mosa ne miloko miraru ala ankelo pakampanta wampikisano ola mwalano amiteko sausome inu provincia oniasa va mwaka ola uhaje ncha mapurusori makinakina ala ni holila matela uwa shutiha amavano va matela uhiya na hiyana ya sasira kawihi amirelelo vampikisano amwaka ola Vayeyo ewehiriwa ka osuweliwa amavano ankelo paka mpanta wa mpikisano ula unyambani. Nana nova, sinavarihiwa miteko soli pihera, mikalilo sowa suwela amavano animana nene sene ni anivariha nene sene miteko sa matela amashkolani opaila oroa unyambani. Vanipuwa na teletejimo nno provinsi ya Oniasa. Esumana enruani nkela osuweliha mana ya masina amavano ankelo paka mpanta. Wa mkutula ukube provinsi wa Niasa oroka unyamani ukelo paka mpanta wa mpikisano elapahu ama tela amashkulani. Mashinana nafaa, indabari hamiteko soli pihera, mana ya wawe haweha amavano upaela wakusha wa mpikisano ula. Nito ndri wa mosa, indabari haka miteko sowa chencha mapuru sore ukela unihulila wa mpikisano ula unyambani. Fama tela mpikisano amashkulani. Onkela huirene unyambani, e provincia Oniasa, enkelo kusha matela uhiye na hiyana, ntuko football 11, basketball, volleyball, handball, jatresh, atletismo, ginástica ni jogos tradicionais. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
1: Ni hapari kampa toko ila, ni nem sarvava, ukumeri hapari chomono wachulu ni weriari uwela pwehu. Wokuma uno, i provincia yo Cap Delgado, Unampula Uniasa ni Uzambezia. Ihapari nya chatinkachie ni usomye nimi Duarte Lias umakinani Fabian Marques. Kwaherini mpaka ni hukuni kwamwe.

kantuna kipinge pamanyo wano wenda modhuwa na vila awadhi vidi hatu wotele kipanto kinaweka nlevelelo wana uyopia mara wekirapuwa mpato mba mukunya opia ya huweli lihimte kuhadharo msambiki na leto na yukunya muhandori wa thamele na tukota nyono mantara ya mara ya lami anamala kwele moyo halawe na halawe yokokele nyo anumele wuchile wimu yokalawe wani hewe hiyo anone kaleo kana mpama jasimil tonarnashu Nia bilu ni unutiara mo deni wanso kuwayo na. Ipana kirepo toka do uri mo mikro melaka we namu kumano melo emare amase kuwa.

Radio Mosambiki nyumba mphepo ya Munontete ikumwaza mabasa amalongelwa nchisena. Radio Mosambiki nyumba mphepo ya Munontete ikumwaza mabasa amalongelwa nchisena. Radio Mosambiki nyumba mphepo ya Munontete ikumwaza mabasa amalongelwa nchisena.

Mwanjiro huwa mpamvu na chufuna na kule mwese na portani nyumbira mpipu ya Radio Mosambiki. Yemu nontete nchivira nzato provincia ya Zambezia. Tememinere na zizo pemba na fwene fukwa sampangwa za nchipotikizi zankati na kunche kwa tsukwino. Nchivirano na nzato wa kumaputu. Mzizo mkwano pemba na bindi ya chemashano tinaburesa nyimbo, mafura shamwari, nchena nyamalonda, pizu iso sanza, mpaka nzizi wa febra bindi ya chuma kumatatu na funi fukubirisa mpangwa, zipakati pa ziku tulunga zima provincia Tetsofala na Zambezia, mpaka hala malongiru achisena. Nzizi kumi na burisa mpangwa za nchipotikizi, zankati na kunja kwa tsukwino nchivira na nzata kumaputu. Tingwana pepo, nyimbo yari pa botra mafura shamwari, mpaka nzizi wa kumi na boza kumasiku, unafundu kubaresa nyimbo za panganano rainyo mwari kwa nabwerewa mpaka nzizi wa kumiru bodra bindi ya chumaku matatu. Unafundu kubaresa mpangwa za kumarisa ultimu jornal nchivira nzata kumaputu. Chitichiti ndika mbamu za moto na kwa chemba endi. Fale na vemu njai noke konseju kumichini kuna Joaki Rondao muna provincia Tete. Refeba Abristo alikumichini provincia ya Zambezia. Muta tumatu mzina Radio Mosambiki tati mwatambiru na mancha mawiri. Ima muna kumanika nyumba zongumi, nkajabosu, pachiriro, na nyato zinango, tukupereke ni mancha mwantonga eka, nyato zanzi kwa tukusuku guanda penu kurupo mankasa. Muna kumanika mbasa nunga nefti mbasa didi, muna kumanika pole ndati gashgashu na pidengwa, kala kuti mulikuti Kenya alikani kumwa, kala kuti mulikumwa alikani kuti Kenya, temulikuti pia kumwa kwa ziresa na ushafiri nkabia kufirana. Muna kumanika pa nyumba, tatalikane tokira na chikasi kambibu kupisira kutipedidi pina kupitani. Ima nzata muna kumanika pa mpeta, likane duwala kutibolosa na pole mwio, anapiana, akuidikira kuti aje, anango, alikukaula mwendo wa nkuku, na mbatata kuku na salada, anapiana alikugone na fondo mwileo ndikuzi, ibi pisabwelesa matsoka ntsogoro muno. Anzati muna kumanika misika kwa di malonda alikufambatani. Nangu haifano misika tafunya kari na ima zasetora. Kuna anango misika wa esafambira mosikwano. Kwa kutulongesa pa kundu padidi mbatipa wana malonga machitatani gadi.

ako ne usakwa ni sakarama muna mbozi ngabi ngona shindushu wako merwa nae ngona shindushu wako merwa nae apisa zijitika ndi ninyo zijitika mpia kuti amuna asadza konda nkazi tangwiri kuti alonga iye ndiputa akuenda pondo kachita umangazi kasaka mashindi akaze anashiro iwa nuliro chikalango wafakupa watamangisa nkazi ukuenda pondo kanula makonga ahanzako anangu kanuli hatu makonga ahashamwari kuli pia siyananji utingazako mbuda mulikirira haa shamwari anangombo mbakazi akonda munao haa iye nena dinyero nkabi haumiru wa maningi iye ndikakata tanitanive hinde takufani hapa mwakonda mamunano tangu kutie nkabi dinyero mbutu mwakutu muende kasaki dinyero mwakuenda pondo kasaka amuna mwatanya kupata basa sagaya maningi safuna ya konda pata basa iye unuwe ya kupata basa la kubira na yona kupi Lega nijita nzeru za mfuruge kukazinga mbeo mwangwana mwadaya mataka ndikonda konda mera tangbira imunda mwanga ni munda mera pintu nkabi yu mwao mbeo papa papa imu mwakazinga mbeo ina mera rani Romani Furikani anangu nchuno aenda nako kumanda afa tangbiri nchuno nchuno musapasa matenda kupatu Amzizino ali kunyumba yongume adagona patalimba Anango uchirengana wa makumprimido Antonio Viaje ya kubwira Siku zonsene kumbwira papipa api nika nkukwe frango Kode nzanga unga pia na nsuwa kutuma wachuri Sapepe sambu yu da pupu sambu nsuwa chwiri Ngabe iwe ngabe gopa

0: Sofala na Zambezia, Malungiro Ankisena kia Kumatsiku.
1: Mwanyikiro huwa mpamfu na wachifunanu kule mwesene ya Purtani, unativa ugulukira mbuto za kusena siana. Lero chitatu wapita nsiku zishano, ntahande marimu maka apikupiri. Maku mawiri na pitantata bila pontu na mpamfu wa zapakati padziku mbisikata za malongero a chisena. Misoto mikulimikuli la bwede sefi kulunga kuti mabanja ukuwa na pipipishano. Malo kwa lidade matatu, akulishitirite kwa rabasa muna provincia 30, anadzitome kumwa madzadidi maka unu. Ndawa za nyampuanda wa malaria. Ndizo zinaterera nsiku zino ku distritu ya Namaroi ku provincia ya Zambezia. Tengo kwenda kudziwa kupatisa basa pedidi, mayadi ya imbo na kuchepa kwa unyai. Tujisa kuti nyampuanda malaria atimziriki ku provincia ya Sofala. Isna zinaku ndizo mpango za labwerasefi masiku alero. Anapasira nendine inoke konseju kumichini kuna nzanga. Amarildo Roberto. Mumbere watu mzina Radu Msambiki, tati mwatambira na mancha mawiri.

0: Mabanja akukwana pikwi pishano anakhala malakole dadi matatu aku district ya Corabasa muno mprovincia ya Tete ndiwo anafuna kutoma kumwa madzi adidi makauno analongwa ndi mabanja anakubanika malakole dadi a Nyambando Chintholo na Shitima Sede nanji kwenikule mabasa mazinga alikuchitwa akuphola mijigo thangwi kaleni iwo akhamwa madzi anyamvu akapereka matenda akuphanza. Tuwera kuchinja maganizo anewa kutabuka kwa mbumba akuphola mijigo pabodzi na michini mitatu yakumwaza madzi mmapompi tira kuti mbumba ikwanise kukhala na ungumi wadidi. Mushadola ku distritu ya Corabasa alonga kuti na maganizo anewa asafuna kumalisa mkanzo wa muso wa madzi pontho na kuganira unyai kuti mabanja anakumanika kwenekule. Mendes Cardoso alonga kwecha kuti kutoma kuphata basa kwa mijigo na michini yopereka madzi adidi akumwa akudikira kuti matenda anabwera thangwi ya nyamvu anati atome kungotha. Mbativeni kulonga kwachi.
1: Nós estamos com nível de desabastecimento quase 64% de abastecimento de água.
0: Ife tafika pa makoma nomwe na pinai pa dzana ibodzi idategwa kuti tipereke madzi adidi akumwa kuli mbumba. Ipi tikutimala nzero thangwi ife tisafuna kufika pa nthemba wa makoma pemba na pishano peno dzana pa dzana ibodzi ye anthu anamwa madzi adidi. Kukhundi nango tisapidziwa kuti ntsiku zonsene anthu akubalana nthemba wa mbumba uli kunjipambo. Tagumana madodo pang'ono thangwi kuti taphola michera. Kobiri zadimbuka zikadikirefu kuti utongo kuprovinsi zitiponyere za piwiri tobo maku manomu na pishano zinaperikiwa na machapo anafukulo didi wapansi pa mataka. Tikudikira kuti makauno angapasiwa iomba angatiponyera ifitikamalise mijigwi nei. Tingatambira kubiri nei tinapola mijigwi nango tirukganira madzi didi akumwa kuli mbumba.
1: Posso aumentare aplique a capacidade de fornecimento de água a nível da nossa população.
0: Mafala Amendes Cardoso, mushadula ku distritu ya Corabasa muno na provinsia Tete, kulonga tu udidu na dzeswa na maganizo kuphola mijigo na michini ya kumwaza madzi mmapompi malokalidade ya Nyambando, Chintholo na Shitima Sede. Ndawa za Nyampwando malaria zikuterera ntsiku zino zakumalisa ku distritu ya Namaroi ku provinsia ya Zambezia. Zonsene mphangwa na Antonio Domingos.
2: Ulikunghota nsiku zino utenda wa Nyampwanda malaria bulkira mbalo matritu ya Namaroi kunkwiriru kwa ino mprovinsia ya Zambezia pionsene penapi dombo ndi kupatisa basa ninga munafunika mangaradi a imbu. Pamfendi ya kutoma makauno matritu inerea kwanisi kulembera matangwi kukwana pipi kumi na mashana.

0: nu a utenda unoyo wa nyampwanda malaria anga sasawisa na nzizubuzubuzi wa chaka chidamala padalembereo matambwe akupiringa na pipi maku matatu. Mafalo anewa pangezwa pakwecha na nkarama na salakana mabasa ngumi amai na machitiru ansisi kuna maroi Bove Rafael. Nkaramu unole alonga panzisu bozibozi kuti angota mautenda anango bulikira mgalu machitiritu ibozibozi.
1: No ano passado até aos seis meses.
0: Pachaka chila mala ifitika lembira mpaka nzizunu matando kukwa na mazana mawili na makumashanu apipapo langanani basi. Makaono panzizi linganaono tukunisi kulimbira matango kukwa na pipizana na makumafemba. Uveka kutintengu wachita kakamwa. Popi ya funefi ifi makamaka pa makaunu. Ndikutiti kwa nisi kubwe zantengu shumpaka pa zana na makumanai. Ine ndi bech na ifi.
1: Yes, eki anasap.
0: Mkaramu anasalakana mabaso ngumi amai na machitiru ansisi kuna maroi. Alonga kuti kungota kwa mautenda ane wapi msene. Nitangu ya kupitisa basa ninga munafunika mangaradi imbu.
1: As redes mosquiteiras que foram distribuídas.
0: Mangarada da gauza kwa mfendo eno ndi mangaradi tuwira kugudumia basene si mangaradi ya kuti anangu kwenda kichitena wa mabasa akumeza peno usozo mazi nkabe hapo ndi mangaradi ya kuti pontu akulefuka mbwenye mbadidi kakamu tuwira kugudumira pontu nkabe kutawira kupita kwa imbo mbalo mangaradi bosibozi ikalifala ya Bove Rafael nkadamu ansilakana mabasa ngumi ya maina machitiru ansisi kuna maroi munu Zambezia.
2: Tibuluke kuprovincia Zambezia tuambuke muratu wa Armando Emilio Gibuza pankulu wa Zambezi na pataniza Shimwara pabodzi na Kaya tiende ku nzindo beira tikachemere Joki Sombe atibwasire mphango zilunga kuti tengo kukonda dziwo patisa basa pedidi mayadi aimbu na kuchepa kwa unyai tuichisa kuti matenda nyampwanda malaria ati mziriki nsikuzini zakumalisa ku provincia Sofala.
3: Kupatiswa basa kwa maredi mushikitera pa mabasa kumeza na kukokota pontho na kuseka kwa unyai akati pa mwinji ipiri kupezera kutimzirika kwa utendo nyampwanda malaria mkati mwadishiritu wa Kaya mprovinsi ya Sofala. Kutembira pandhande tongwe mpaka nzizuno alembera matanga ukwa na pikwi makumanai na mashano wa utendo no mbwenye kabele sueka apupachaka chidamala panzizi bozena kutembira matanga ukwa na makumatatu na manomwe. Kulonga kuda chita nkonzi nkadamu wa distritu wa Kaya Paulino Pinheiro. Alonga kutipa tindi ya distritu ya maposha mishitativu wa Murasa na Sena. Matangu mazinje ya utendo nyamponda malaria salembero. Paulo Pinheiro alonga kutinatangwe ya kutekera kwa mabasa. Akumeza nkati mwa distritu anango. Asa kumeza ndiyo na kuata maredi mushikitera mbenda ka meza nyama za mazi. Natangu wa penepio. Misoka empisa ya kusaka na mabasa ngume sa chita mabasa kwa irusa kuna antu tera kuteleki nsambuno tivene.
4: As nossas atenções estão focalizadas para essas áreas de saúde que têm notificado maior número de casos de malária, de modo que nessas comunidades identifiquem quais são as comunidades onde se registra maior número de casos de malária.
3: Ispano zizuno tiri maso so na kundine ya ungume ya mwinji. Asalembera matangu mazinja utendo nyampwanda malaria. Isachitwa basa, tuwele zindiki ya mbutu neyo, pisa pinaone kamaka utendo nyampwanda malaria. Tuwele chita basa kuluka kamu na iyo, mbumba, ponto na kuchita kutu utendo nyampwanda malaria, utomipunguka bangono. Kusweka unyai wa muntu na umwinchi. Chinango, nditangu ya kukonda gona nkati mwaredi mushikitera. Fipano, tikunyinda kuti angatuweze pionseni ipi ndikulonga unyai kwa muntu na muntu na umwinchi na kupatisa basa mwadidi redi mushikitera bulusa mazi ya kulimira chitisa nyakalembalemba anangono pontho na kuenda kumbutu ya ngumi kuna amai anapatupi tuwera paswa ntomba kuchalira patika na nyampwanda malaria kuna iu na mwana tikunyinda kuti utendo nyampwanda malaria unatutoa
4: acreditamos que de forma conjunta essas intervenções possam contribuir para a diminuição da ocorrência de casos de malária.
3: Mafala kumazwa na nkonzi nkadamu wa kusakana mabasa ngumi nkati mwa distritu wa Kaya Paulino Pinheiro na kutimizirika kwa utendo nyampwanda malaria.
2: Utongi wa nzindo utongereka wa Kilimani

0: provincia Zambezia, ndido toma kulongosa misongo pofuna kuganikira kusasanya madzi a nyamfu. António Domingos, na mphangwa zonsene.
1: Conselho Municipal, bulkira pano panzinda wa Kalimani, ndiwe adatoma na kulongosa msongo pyonsene penepe tuera kuganikira kusubenza ninga munafunika kwa michini da chimiko bulkira pano panzinda ya kusasanya mazi a nyamfu. Chapo inasalakana unyanyi bulkira pano panzinda wa Kalimani ndiyo likucheuza kulimbumba toerai kwa nisi kulipa msongo unoyu pyonsene toera kuganikira kusubenza ninga munafunika kwa michini ine ya kusasanya madzi ya nyamfu pyonsene penepi toera kuti basa ibozibozi kwa nisi kufamba ninga munafunika. Msongo unoyu watoma kulipwa pantanda iramala mbwenye ndi kubiri ya kukwa na pikwi pisere kuindiratu mpaka pikwi zana na maku mashanu ya metikash pachaka. Mbukala msongo unafuna kulipwa makamaka kulingana pa nyumba teno mpiga wiko pia kusiana siana. Nkaramu nya kuchesa chesa bulikira pachapu inasalakana unyai panu panzinda wa Kalimani Eduardo Almeida kulipirida kuti michini inei ya kusasanya madzi anyamfu idachimi kwa bulikira panu panzinda wa Kalimani ndia kufuna kuganikira unyai wadidi bulikira nkatma uno nzinda. Pamfendo kutoma baso ineja kwa nisa kumangu kwa bulikira mhimba zire za patsindi ya uno mzinda wa kuzitongereka mbwenye kuna ale anafuna penu pa mwana wankati mauno mzinda anafuna makamaka basa ninga inei mpiadidi kwa nisa kufisera duzi chapo inei mba kwa nisa kulembesa makamaka mbutu ya chiiri na kumanika na nyamfu penu mbutu zire za kuewa na madzi ya nyamfu pionsene penepe tuwera kuganikira kuti unyai ukwanisi kune kabulikira nkatuma uno nzinda.
2: Primeramente a taxa de esgoto
1: chakutoma tipangano kuyonga kuti msongo wa madzi a nyamfu kwa kufunika kakamwe tuwera kuganikira unyai kabulikira nkatuma uno nzinda mbine kabulikira kwa mbutu inere ipi safuna makamaka kuika magesi kugula pyongo pili pia kusasanya nyamfu izbusi penu matiali nyamfu penepi safunika ni kubiri mbwene kuti ifitri kufuna kubiri inei toera tukwanisi kunikira unyai kuli unu nzinda. Msongo unoe ndi kufuna makamaka kuganikira kuti michini inei kwanisi kusubenza ninga munafunika pontho na kumazwa kwa mabasa anewa bulikira nkati mwa uno mzinda mpaka pisa pinango pia nkati mwa uno mzinda kuzitongereka.
2: Anto
1: satongwa kutia kwa nisikulipa nsongo unoyo tuwera kuti mabasa anewa patrisi aende kusogolo pontho michini inei kwa nisikuzenza ninga munafunika na nchitu ifita kubala tenepa tukutitalimu mabasa anewa mpaka pisa pili pinango pia nkati mwa uno mzinda na nanji ifi tenei pataiki panu patsindi mbwenye trikufuna ifi kutumabasa anewa akwanisi kufika mpaka mpisa pinangu penu mbutu zinangu. Ikalifala ya Eduardo Almeida nkaramo wa kuchesa chesa bulikira pachapu inasalakana unyaye panu panzinda wa Kalimani.
0: Opichita António Domingos gona kutalira moto. Arikalikiliki maganizo akumanga masubi makumatato nyumba za mafunsiro kuma distrito matatu a provincia ya Sofala, zonsene mhangwa na Jokisombe.
3: Masala kupringana makumatatu a kufunzira mabuku alikumangwa zizunu nkati mwaini provincia Sofala. Zwana kutiputu zenezo, zirikumangwa nkati mwa distrito wa Mashanga, Jemba, Nyamatanda na Mwanza, wakuti mwene muhuna timiche itu kuti anja kufunza ali ya kuti ngabe mbutu anati afunze nkati mwa masala. Nkadamo wakusakara mabasa ufunza mabuku munu Sofala Luis Melo anonga kutingi. Aombo, onembo, alikumangambo inangumbutu ya kupatirwa basa kwa anyabasa mbutuzezo ufunzi. Pontu na majarota, pontu na nyumba za anya kufunzisa mabuku. Luis Melo anonga kutingi. Alikubala kuti mafasaleo kufunzira mabuku atome pata basa pachaka chinafuna kuza. Anonga kuti beche na yu nzizuno. Nja kuchita kuti pangono na pangono ufunze mabuku, uende kusagolo na kutimizirambo, ntengu anto nafunika kutabuluki ni mbuta za ufunze mabuku, tera kutazi kulemba na kuona mabuku, tiveni.
4: Nosko mkuveru, temos.

0: já em detecção de 7 novas escolas que poderão funcionar. Neste momento, nós temos 1.026 escolas ao nível da nossa província de Sofala.
1: Ifano ningautonga tina chizindikiro kuli mbutu zinomizitwa zofunza mabuku zakuzikumangwa zizuno ifano tina mbutu zofunzi pikwi na makuma uwiri na standatu mkati mwa ino provinsi yatu Sofala. Na zinango izi zinomu tinepa tinakhala na mbutu zofunzi zaukwana pikwi na makuma tatu na zitatu nkhabi longa kutenepa pyonsene tinakhala mwadidi tai tinakhala na madolu pang'ono andi ku mashanga kuli kumangwa mbutu inango itwa ya ufunza mabuku ndi shikola sekundari kutishiritwe chemba inapitirizambu na kumanga mbutu ya funzi ya fundu nao pakati ya kuti nkadalimira ndi mbutu ya funzi inamangwa kumurima nguveka kutitinepa inabweza uipi wakusweka kwa mbutu sa ufunzi mabuku nguveka kuti ilipo basa inapatwa na utongi kwa busipeni na misoka inapata basa na ife anja kufunza buku ya kutoma akali na antaba wakuenda kafunza konto na kusasangira mbutu zezo wafunzi wa buku
0: acesso para que os meninos possam entrar nas escolas logo nos primeiros anos na primeira classe, mas também a manutenção desses nossos alunos na escola. Então, esses são os desafios que nós temos no modo geral.
1: Zizuno Zwano kuti anja kufunza kupringana pikwi makuma nai na atatu kubulikira pa maturma akukwana maza na manomwe ali kufunza kudambu mkati mwa ino provinsi ya Sofala kubulikira pano pa Beira Joaquim Sombe
2: wapuchita Joaquim Sombe gona kutali na moto akachia akukwana maza na mashano adabariwa makauno muno provinsi ya Tete pa akachia akukwana pikwi makuma tatu na piwiri ndiyo adanyenshera tangwi ya kukonda kuyamwiswa bere mwa kutoweza. Ipi ndi tangwi ya kuti anango asalekesa mwana bere mwankhasa tangwi yofuna kumpasira nkaka ochita kugula misika. Mbozi langanira mabasa niwa aungumi kuchikisho nyumba za ungumi muno provinsi ya Tete Euclides Alexandre alova kwecha kuti ipi pikubweresa nkanzo wakuti bwerani mudzaone nanji maka damala poneka anapiana ukwana madzana maseri na makuma nomwe na atanthatu adakhala na kunyenchera pa anapiana ukwana pikwi makuma shanu na shanu na madzana mawiri adabaliwa. Alexandre alonga kuti kuma distritu ya Tsangano, Shangara, Angonia na Mwatizi ndiko kuna nkanzo ukulu kunyenchera kwa anapiana anabaliwa anangwa saferatu. Iye atimizira kulonga kuti tiwera kuchinja nsambu ufo kunyenchera peno kufa kwa ana kachia mabasa mazidi ati kuchitwa kulangiza nyakubala mizizino ya kuti anthu ali maphwando akukumbukira sumana ya kuyamwisa anapiana mabere mativeni kulonga kwachi
3: para que continuem primeiro a participar as consultas.
2: Chakutoma ndi thangwi ya kuti tisafuna akhonde kugobera kubwera nyumba za ungumi angakhala na pathupi mpaka kubala. Kachikawiri, tisafuna kuti atoweze ntemo wa kuyamwisa mwana. Thangwi sikupereka chakudya basi tayo ndi kukhulumbanyika kwa ungumi wa mbumba ya mangwana. Akhombwani angafa azinji dzinza nkhabe kukula. Nyumba zathu za ungumi ana angabaliwa azinji sakhalambo na linga izinji kuti tsogole mangwana.
3: Ivan dar um suporte muito grande para a sociedade.
2: Mafala ambodzi mwaphata basa nyumba za ungumi muno na provinsia Tete Euclides Alexandre kulonga udidi wa adzwade kuyamwisa na piana tuwira kule na thanzi ya didi. Mambere mala kuva mphangwa za kutamaruswa za maprovinsi ya Tete Sofala na Zambezia, tiboresi za mumpu, titome na za provinsi ya Zambezia. Zilunga kuti amala maganizo kumanga patra, nyumba ikulu ya ungumi ya Muzindo wa Kilimani, provinsi ya Zambezia, dapatiswa basa kubizo kwa na piuru pitatu za madolari. Zinga pinduliwa ndi piuru madzana mawiri, na makumawiri na manai za metikensh zidaperekiwa na blosa ya programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nkadamu wa nyumbere ikulu yongume Vicente do Rosario alonga kuti kubirisha patiswa basa kutomera maka damala na ipi wakafuna kuti atutu

tuse nyumba yongumi na chikatamira matenda mazinji. Vicente do Rosario alonga kuti iwo anati adzatimisirembo anthu peno atenda akatambira wene. Nanji kwa pampiwa mapfupi anango akutendeza matenda akusiana siana. Nkadamu hanira pia ntemo pabodzi na maigreja muno Musambiki unoyu ndi Mateo Chisaizi pachishano chinadza anadzaponye mwala kutoma kumanga nyumba kupatira basa ali nalemba mapaso akusiana siana muzindo Kilimani provincia ya Zambezia. Ipi ni thangwe yakuti mabasa akulembera mapaso muzindo wa Kilimani alikuchitwa mbuto zakuchita nchochi na ipyo asafuna kuti onsene agumanye akhali pa mbuto ibodzene nanji atopa kupereka nchochi. Anthu anga asadicheze nanya mwazamphamo wa nyumba mphepo ya Rad Msambiki apereka dondowe pamaganizo otonga kumanga nyumba yakukhaliratu ya nsoka unalemba mapaso thangwe rimwene mule munakhala mbuto zakuchitira michato, mbuto zakuphatira basa, mbuto zakuchita mabasa kusiyana-siyana akulembera mapaso. Mkadamu wa Nyamanejo, masinzikiro a mpira wa bara, Saidati Muveya, alonga kuti pisafunika kuikalinga kuliana piana, thangwi ndiwo tsogole mangwana anafuna dzakula mbadziwa kumenya mpira ya nchecha. Iye alonga pontu kuti masinzikiro a mpira a nchecha anachitwa muzindo wa Kilimani na dziko ino ya Mumpho ndiwo tu anafunika kupasiwa khodzo kuli anapiyana kubudukira kwa afundisi anga achita manejo na kwathamula uzingo. Saidati Moveya alonga kwecha kuti iwo asafuna kuti anapiyana akule mbadziwa kumenya mpira wa nchecha unalongwa Football da Praia. Nkadamu wapfupi na nirapia chuma, kumboni zambumba kunyumba ya mwambu ya nkati mwadzikwino, aonesi kukomerwa tango tambaruku noneka muno provincia ya Tete pa kumwaza nkambala za moto wa magetsi kulimpisipa na kumandika kutali na maruwani. Enea shikomishe, alongu mafulanewa dzulo chipiri pa kucheza na anya kumwaza mpangwa midzidze kutoma ulendo wa basa wakupenenga pinachitwa notongo muno provincia ya Tete. Enea shikomishi, alongwa kwecha kuti iwo ninganya mwambo abwera nkati mwa provincieno kuenda kumalokalidade mazinji kazindikira kuti mabasa ndi yapi anachitwa. Mbwenye muno provincia Tete azindikira kuti mbumba ikukhala na makhaliro adidi thangwe kumwazwa kwa moto wa magetsi. Komishi alongwa kwecha kuti thangwe ya maganizo anewa iwo azindikirambo mkanzo wa mafumbi anamwaziwa na machapo anafukulodidwa wapasa mataka kutimbana pakati pa pinyama pya ntsanga na mbumba pontho na kumwaziwa kusanyiwa kwa didi kwa misewu tero kuti anthu akwanise kufambirana makusowa madodo ipi ndipi pidapempho kuti pichitwe tero kutambarusa mfuma za mpisa. Ndawa zipfemba za umbrimi wakupedzera ana kumadzikwa kunja kupweta migano nchikumukumu zalembwa makauno muno provincia ya Tete na Apulisha. Ndawo eze chitisa kuti anthu kwana kumi na anai ana nkati mwadzikwino akhomerwe nkaidi mamoto kala mapfemba aphatiwe thangwi yakuchita umbrimi wakupitisa nchikumukumu ana kumadzikwa kunja muno Musambiki. Nyankhwada wa Apulisha muno provincia ya Tete Felisanda Kamara alonga kuti mamoto kalawa ali m'manja mwa Apulisha tuwera kuti akapereke ana kumadzikwa kunja adakwanise kupedza kupita nchikumukumu mkati mwa dzikwino. Magede manai analindira pya misitu na udidi wa pansi mataka ndiwo anafadza pasiwa khodzo mkati mwa nthanda zinadza muno provincia ya Tete na maganizo anewa asafuna kwapasa piyombo na michini ya kuyang'anira pindu lengwa na Mulungu kuphataniza misitu. Nkadamu wa pfupwe ineyi ina dzina ya Agência Nacional de Control da Qualidade Ambiental alonga kuti papidzo kutoma anatidzamange magedi awa mkati mwa mpisa pya Dona Rosa ku distritu ya Xiuta. Joanquila Meke alonga kuti na michini ishi anakwanisa kupenenga pyora kudzindikira ndi ninji pinapita na misewu ndi ninji pinabusiwa misitu.
anthu awiri.

ndio adapiwa na ngona makauno ku distritu ya Maravia muno provincia ya Tete. Mushado olowa ku distritu ya Maravia alonga kuti anthu awa akadzangiwa na ngona kuchisa cha Chipera. Mbwenye mbodzi apiwa kuchisa cha Chipera. Domingo Giotamo alonga kuti mabasa mazinga ari kuchitwa tuwera kumati apiwa kuchisa cha Chipera. Domingo

0: tepefumu apetu na mphangwa zapakati pa dziko tikulonga za maprovinsia tetsopfala na Zambezia zilongefe kuti mabanja okwana pikwi pixanu a malokalidade matatu a ku distrito Corabasa muno na maprovinsia tete ana zitomikumwa madzi adidi makauno ndawa za nyampwanda wa malaria zikuterera ntsiku zino zakumalisa ku distrito ya Namaroi ku provinsia ya Zambezia. Topangani pawanthu kuti kukhonda dziwo phatisa basa pedidi mayadi a imbo na kusowa na kukhonda kuchita unyayi pitisa kuti nyampwanda wa malaria timizirike ku provinsia ya Sofala. Akupasirani mphangwezi ndine Inoke Konseju kumichitu khalinzanga Amarildo Roberto. Mumbiri wathu mzina ya Radio Mosambiki tati salani masiku adidi. Mphangwa zapakati pa dziko
1: utabarukwa mfumba ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makhalidwe adidi
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia malongero a Nkisena kya kumatsiku.

Mabuchita mbuya dhotore Musa Rodrigues, mlungu akupaseni ntunzi wakutondola. Tengwere kuti mpaka na lero mkuti bamba isa papita piaka pizinji mwalo wakale mwenye falano. Ikuti tsanza isa, ikuti fundisa. Nzizi ndi kumi na mapindi ya chima kumeri na manomwe. 22 zora je 27 minutush. Ife ndi fiankonda radu Msambiki malongero mbakala kisena. Njivira na nzata provincia ya Zambezia. Pangani kuti pana mfunzo bodzi. Mfunzo no muna ndipedzambo kutaira. Kuna imwe sizi kuti anangu apitakare manta. Kunjo kuri kutontola. Kodi nditangwiranji zimola. Bori sego. Nsiku ina wangiswe kuti awanga atoma kuona. Asata ya ndodo. Nditangiranji iye piaka piusele pidakari bori pidakari zimola pidakari sego ikampeza ni msimbu ili mbwenye nsiku ya kutoma kuona minutu za kutoma kuona nsiku ya kutoma kuona mizizi ya kutoma kuona cha kutoma chitenja kutaya ndodo tangiranji. Haripo antu, asachita pa makariru wao, ninge zimolo kutoma kuona. Angatoma kuona, tairatu wa bare. Angatoma kuona, tairatu wa dzinza. Angatoma kuona, tairatu wa shamwari. Mbaduwala kuti adampeza, pa uwanache, pa shikolache, pa malondache. Ndi abari achi, anango pezo na shamwari. Anangu apedwa na adzinza. Anangu kutia gumane banje na gayaneo lero. Ndi shamwari, ndi adzinza. Mbwenye iye, nkabi kumbukirave kodi pada fike pale mbani adamfikisa. Hapa duwala. Chenjirane na mfunzu ninganofu. Mbazinja kuchita, mbazinja kuchitirwa. Zimola angatoma kuona chakutoma chisachite nchakutaya msimbo ndodo inafamba na ye. Ntondozo na unampata na antule kuti aone njira unakugodza nepe nipana jenji pe nipana muti ndisataye. Azinja likutaya ali adapedza. Azinja likuduala kuli kudabukeo. Azinja kufampuno. Akutamangira pechinchino. Mwelekandi wala kutipa chisensi longu tulekandi tayampinu wakare. Muntu kwa kunenza atu.

0: Ima nyachuma pabodzi na anya kuchita mvira mau Tutusani chuma chanu pa kuzingeza mabasanu Kubukira mu nyimbo zatu Nyimbo zatu ni mhika ya nyimbo za muno Mosambiki Inachitwa na Radio Mosambiki Tete Tuwela kuzindikira na kututusa anya uchesa wa kuimba a muno ntete Kutimu vipi zinchi, pitaninchi virano na sakataria ya Radio Mosambiki Tete, taitai kwa yani ntokozi mamutobola, 86-22-89-386, taitai 86-11-64-629, penubi patisani basa email ishi, emisonstete@gmail.com. Mbati pata neni manja, toera maganizwa newa Afrika Ngombe kutititambaruse nyimbo zatu na malondanu. Nyimbo zatu, hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsi ya Tete.
1: Usifuna kukala na pasu ya ushaferi ya kulinganira, mokomeki na uzwisi, hapo, sangula nyimbo mafunziro ya saeni ina mapaswa kuteriswa akufunzisa ushafiere kusaeni asafundisa muntu kukhala shafiere mokomeki tuwera kufamba munsewu pontho kwenikule asafundisa kachiwiri penu mwaphindikidze kufambisa mamotokala moukomeki kukwanisa kutikenywa motokala amitolo akwenda machapo mbuto zaganyo na muntu bure Iu, agumanika kuchisa cha Shingodz, panseu wa Estrada Nacional número 7, Muzinda wa Tete. Mizizino prega mafunziro mwa kubwesa ntengo. Finafuri kwendesa kopia ya paso ya mbagwe, kwendesa paso ya kupangiza ungumi, kwendesa paso ya kupangiza kutihamule chita umbirimi, kwendesa melatratu miwiri ya kugwanda, kwendesa paso ya usocha. Mungafuna kufapi zinji kwea ni ntokozi wa usere unomwe, utatu disongombe, disongombe ufemba, disongombe, disongombe. Peno, tumizani matamba pa email eskola csaene@gmail.com. Nyuma mfunziro ya ushafiri ya saene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana. Mwerani mzafunzi na ife ushafieri wa kuikalinga kuli ungume.
2: Radio Mosambiki malongera mbakalachi sena. Kumiru badra pindi ache, kumiru matatu ndio nzizi, 23 horas e 13 minutos. Chimira Jack Music mulandu.
3: Verdade.
2: Barika panango kusazabwere sambo misero. Kudziwa basa usabwere samisero.

kudziwa kuti negosto mvirema kusaburisa misero zotros tomo dea kudziwa kuende kulima kusaburisa misero anthu mazondana makolonga makuida kanga kumana nyanjiru za zikuru zikuru ninga nkhuku kwenye manyando kuchita kuponyera micheso mbaka kwende kukuendera kwa nganga kuendera kwa afiti mbakulodza kusadziwa basa weka ufunza wekenene ukushingirira weka